Moto te na yao, moto te na yao, esoka. Besoka na besoka, besoka na besoka, besoka na besoka. Omato imese, mbana besoka na besoka.